0: Ay, Kerimet bo'ldi.
1: Tay. Uchur, yugo bir chay.
2: Jarayt. Bekage. Tokindegi apayim. Tangerting, yerte, ketib yedi qo'y. Ay, hal kerimegi na qaray.
1: Sen tan funsiyamiz devdegi maqsadin ağan jeyim bilib.
2: Solay. Ha, şikeriklere köşke şıksa. Osti, jürüp barım ha.
1: Көлкөдүн келгендермен эч бир катышы жок. Айым катышы.
2: Кайсы агай?
1: Эй.
0: Алына бала. Чатан.
3: 我吃辣椒在宣传呀，是谁？那个送餐的小儿子，八太。多少钱？20块钱。20。好。妈，买冰糖水不？
4: 嫌咱家老鼠不够多，还往回买。那买一个这个不？
3: 嚯，这长到哪年才能长大？这是修正兔，它长不大，永远这么可爱。嗯，我养一年都不够炒一盆菜的。妈，这是宠物，就是用来可爱的。
4: 咱家骆驼不可爱，
3: 走。